0: Колбашсы генерал-майор Ави Блут бул буйрукка кол койгон. Аскер буйрукка сайкес адалдыктердин өлүмүнө келген аракеттер боюнча истерди карайтын соттор өмүр бою бас бостандыгынан айырууга мүмкүндүк беретин эрекше жагдайлар болмаган кезде өлүм жазасын колдонууну тийиш жалгыз жаза ретинде тагайындауга миндеттүү болду. Израилдин Харес газетинин хабарлоунча бул буйрук басып алынган Батыш Сириядагы соттарга израилдиктерди өлтүргөнү үчүн кинал деп танылган палестиналыктарга өлүм жазасын берүү укугун береди. Харес сонун катар израилдик каупсуздук сарапчыларынын Кнессет кабылдаган заңдардын басып алынган Батыш Сирияда израиль азаматтык жок адамдарга колдонууна алаңдаушулук билдиргенин кабарлады. Газеттин маалыметинше жексенби күнү Кнессеттин улуттук каупсуздук комитетинде өткөн талкууларда заңгерлер азаматтык заңнаманын басып алынган аймактарда колдонулууу израилдин мурунтан калыпташкан саясатында үлкен өзгөрүш болгонун көрсөткөнүн айтты.
1: Израилдин Харец газетинин жексенби күнү кабарына караганда халкаралык кылмыштык Израилдин 5 лавазымдуу тулгасына камауга алуу ордерин чыгарды. Улардын арасында 3 саясаткер менен 2 аскерий кызматкер бар. Бул акпарат Гаага каласында орналашкан соттун 2024 жылдын карашасында Бенямин Нетаньяху менен Израилдин мурунку коргоонуу министри Йоав Галантка каршы Газа секторундагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштарга байланыштуу камауга алуу ордери жарыялангандан кийин тарады. Халкаралык кылмыштык сот кабарга катышты азырга расмий маалымдама жасаган жок. Эгер бул акпарат ырасталса, сот камауга алууну талап эткен израилдик шенеуниктердин жалпы саны 7ге жетеди.